Libernos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetiani securi, expectatis beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem eam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in chest detectum meum, sed amplum duperco, est in amico anima mea.